одуманьоне піуне. В сумі розумім, скривання сумі, нічим голосу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь, зміня керунек, у держав тобі пюруне. Мемезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунок.